0: Nej.
1: Vänta inte den igen, klick i någon annan del.
0: Nej, men
1: låt mig. Okej, men
0: jag ska bara se då. Ja, men va? Okej.

den är rapping in. Kan säga hej då, amen, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Men den trängen är egentligen ingen annan del.
1: Det är ingen annan del.
0: Ja, men vad?

0: den är rapping in. Can't say hi då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du spör våra kids, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
2: Fortsatt oss, bror du vet.

0: Nu är det går. Den slår upp över mot 16 meter när Ålesund får smilt den unna.
1: Ja, nu är det sån panikavklaring hela vägen här så
0: står på Sedala mitt på utanför egen 16 meter, vansklig boll till Ödegård. Har den vidare till Lövik. Tillbaka till Sedala. Daga kommer bak och hämta. Och det seri. Då blir det mycket going.
1: Ja, det går sakta med
0: seri. Det är tid att det seri.
1: Seri han går fotboll alltså.
0: Eller där det. Men vi måste komma oss fram mot målet, det är det vi må. Vi ska ha mycket folk inne där. Jag vill gärna att vi ska slå mer inne då. Annars blir det bara trilling. Då triller vi oss ut av kampen. Är det snart på övertid. Han har målet att lägga still här. Det har varit mycket var involverat. Jag vill gärna ha en 7-8 minuter. 9 minuter ja.
1: Ja, det är bra. Det trenger vi för att få något utan den kampen. För då har det stoppat lite upp nu för MFK. Väldigt bra länge, men eller väldigt bra. Det har varit bra en stund nu, men det har stoppat lite upp nu. Ålesund har ju bara fokus på dem upp nu.
0: Går den vidare nu till Ødegaard. Kan lägga in föran och skor lika över. Lonebu lika över. Han hade ett bra inhopp.
1: Ja, det är jättevanskligt inlägg. Man klarar likväl att pressa den bollen rätt över tre tvärläggarna. Jag har inte någon lätt passning att få där heller. Men du var den handvis målfarlig instinkt alltså, den där Lonebu. Han har fått ett bättre inlägg han så hade han skort där då.
0: Moldes nye Solskjær. Det är mye likhet av oss. Så det är selvsagt kanske dårlig gjort att sammenligne med en som har varit tidens norske fotballspillere, men det är mye likhet av. Det går. Skjermen ballen ut. Molde ska ha kast. Mitt på egen halvdel på vänstra sida. Passar vi den tillbaka till keeper på Sedala. Granås. Igen måste vi komma oss framöver för det blir för mycket trilling också. Spilt ett och halvt minut av tilläggstiden. In i 16 meter nu, Emil! Skutt! I tvällegger nog ner! I tvällegger nog ner dessvärre! Åh, Ålesund får spilt han ut! I tvällegger nog ner!
1: Fryktligt där med straffespark till och med. Vi får ingenting gratis idag, så det blir väl inte straffet heller.
0: Hör han skjuter, och så blir han tatt efterpå. Men skuddet går ju först.
1: Ja, det är det jag säger. Han skjuter först, så då får han inte något. Men han blir tatt. Förr dock att skjuter så är det bara straffet.
0: Vi jakter utligning här. Det är 2-1 till Ålesund.
1: Ålesund har alla marginer med sig idag och tillägg att de har haft en bra kamp så är det verkligen ingenting gratis för MFK idag.
0: Triller vi ball igen, men så Ålesund har alla man runt egen 16 meter. Lägg den in i fältet, går över alla och utöver dödlinjen.
1: Ja, Abdullahi har inte vunnit många dueller han eller med Scheiken idag.
0: 2-1 till Ålesund. Ut fra Ålesund sin keeper. Ødegård vinner han. Ja, hadden inn igjen på Ålesund sin halvdel. Møller der de. Slår denne ballen opp i lufta. Oppå mot 16 meter. Ålesund får spilt ballen ut. Så er Ødegård der. Daga. Och vidare mot Lonebu. Daga.
1: Håller tryck uppe nu.
0: Ja, bara att trycka på. Trycka på. In i 16 metern. Abdullahi mister ball. Han verkar sliten, Abdullahi.
1: Jag har dessvärre inte fått många bidrag från Abdullahi idag. Så det är väldigt synd. Det är egentligen kamp för han. Där är det massa fysiska dueller. Men stått emot tre goda mistoppare där. Abdullahi har inte fått det mycket. Det är väl den där situationen med röd kortet då, där han var fick dåligt betalt kanske, men eller så har varit lite Abdullahi alltså.
0: Ålesund spelar han rygge tilbake inn I egen 16 meter. Kan vi komme med Ødegård?
1: Ingen som tør å ta den avgjørende passningen nå. Veldig safe.
0: Nå går også Løvik på løp. Daga. Vi må jo ha igjen noen bak da.
1: Ja, det jo enorme kontringsrom for Ålesund her nå, men nå tar MFK store sjanser, naturligvis. De har jo ikke noe valg.
0: 2-1 til Ålesund. Vi har passert 4 minutter tilleggstida. Vi skal altså opp på 9. Så det 5 minutter igjen. Vi legger ballen inn I 16 meteren. Går helt inn til keeper. Der synes jeg vi må være mer aggressiv på.
1: Ja, der skal jo Abdullahi lukte at den ballen kommer dit. Det jo ikke noe toppinnlegg fra Granås heller, men...
0: Han blir på en måte overrasket. Nå det frispark til Molde. Vi har tatt frisparket kjapt. Møller der de. Når vi spiller den oppover mot Emil Breivik, inn I 16 meter. Og så Ålesund først på nå, så klarer vi å gå I offside. Det helt utrolig, Abdullahi, at du klarer å gå I offside når det ligger så mange Ålesund-spillere bak. Det mulig?
1: Ja, det jo egentlig ikke noen bakrom å gå offside I, men han klarer allikevel.
0: Igjen, den vurderingen til Abdullahi.
1: Ja, han har ikke noe timing på seg løpet sin, altså. Sverre.
0: 2-1 til Ålesund.
1: Jeg har fortvilt å være på trenerbenken til MFK nå, når det ingen marginer går MFK sin vei.
0: Kommer Ålesund da. Ned mot Molde sitt hjørneflagg, og så... Går de etter hjørnespark og får ikke det? Jo. Først så vinker assistenten med det.
1: Jeg tror det er rett, ja. Jeg tror det er rett, faktisk.
0: Men det igjen da, var å vise at...
1: Ingen marginer.
0: Nei.
1: Taktpinnen
0: går ikke riktig vei hos dommerne her.
1: Neida, men MFK har virkelig hatt alle 50% situasjoner har jo gått MFKs mot MFK da. Og det kan de takke seg selv for aller mest, men... Det var den type kamp da. Ingenting stemmer.
0: Nå skal de bare dra ut tida nede ved hjørneflagget. Kan vi få unna ballen? Bra. Melder der de. Spiller til Løvik. Løvik kan du spille oppover mot Abdullahi. Blir jo holdt der. Skal være frispark. Får ikke det.
1: Nei, den får ingenting.
0: Granås. Ny ball. Det shake de opp der. Så kommer det et gul kort.
1: Ja, de klarer å stykke opp spillet såpass nå. Da var det sånn at lufta går litt ut av det hele. De klarer ikke å få det momentet.
0: 6,5 minutter av tilleggstiden er spilt. Vi skal opp til 9 minutter.
1: Hvor er så sakte, men det sånn transportfotball, altså.
0: Vi må komme oss inn I boksen. Løvik.
1: Det ligger selvfølgelig Ålesund veldig lavt. Det ikke lett å spille ut dette laget heller.
0: Men det blir vanskelig løsning, Kilen. Ålesund får spilt den ballen unna. Står på Sidala på midtstreken. En vanskelig ball til Møller Dali. Han får spilt den videre mot Kielen. Til Møller Dali.
1: Ja, styrt mye Møller altså.
0: Går den videre til Ødegård. Og til Granås. Åh, dårlig passning. Og nå kan Robert Charles komme med farta si. Han setter på turboen. Går han for det da? Nei, han stopper opp.
1: Han alene da, mot masse MFK-spillere, så det no chance.
0: Men jeg veldig glad for at han ikke begynte å utfordre. Han var bare en mann her da.
1: Ja, sliten hånda.
0: Emil Breivik ute på høyre. Det går for sakte. Granås, vi har spilt I 7.50. Da det ett minutt igjen, Knut Anders. Det... Vi må gjøre det nå. Vi må gjøre det nå.
1: Alt for god kontroll her, så jeg håper at de klarer å finne på noe som...
0: Kommer innlegget inn I boksen. Blir hadda ut. Kan du gå på skuddet? Nei, du spiller den inn. Og så går den på bakre til Løvik. Skudd. Blir blokkert. Emil Breivik. Kielen. Og så det en offside. Hvem det som går I offside nå, da?
1: Det jo nesten utrolig, da.
0: Det Abdullahi igjen,
1: da? Å gå I offside inn her, helt tatt. De har jo også 2 meter bakrom, da, Ålesund. Og likevel så klarer vi å gå avstand. Det selv med godt gjort.
0: 8,5 minutter tilleggstida har gått.
1: Det to mann som står og henger I offside der da. Ja, hvis Kjetil tar med seg 3 poeng her, så det en gigantisk taktisk seier.
0: Det det. har jo klaget på dommerne nå lenge, så...
2: Det kan det ikke i dag, i hvert fall.
0: Hvis vi får snakke med en, husk på at vi skal sending på RB-net, stream på RB-net rett etter kampen I og du får se. Da får vi spillere og trenere inn. Da vi over tilleggstida der. Kan vi legge ballen inn, og Diop sleiver den ut, og vi får et hjørnespark. Det blir fort det siste som skjer da.
1: Ja, det har ikke akkurat sett så veldig farlig ut hver gang vi har hatt kornet til nå, da. Så.
0: Kommer på Sedalla opp. Skal han ha den I mål da? Det ender fort med at vi drar på oss et frispark andre veien. Det sånn typisk I sånne situasjoner. Må vi være kald, da blir siste muligheten dette her. Granås slår den inn her. Og så heddes det! Og det reddes på streken! Og dommeren blås av. Og Ålesund har slått Molde. Og Ålesund-svingen går bananas. Og det gjør jo trenerbenken også til Ålesund.
1: Ja, det jo en taktisk seier, rett og slett. Spille en fotball som klær Ålesund veldig godt, og som avklær Molde, for å si det sånn, I første omgang. Og så justerer Molde og blir veldig mye bedre I andre omgang. Men fortsatt det ikke nok trykk og kvalitet I Molde-laget I dag til at vi straffer Ålesund ordentlig. Det bare nesten hele tiden, selv om det selvfølgelig en mye bedre andre omgang, da.
0: Bare skuff. Ja. Vi skal runde av herifra 2-1 seier til Ålesund og så skal vi flytte ned I mixzone håper at du kan bli med oss da på stream på RB-net Knut Anders Fostervold og Kalle Innbjørn takke for seg, vi veldig skuffet etter at Ålesund har slått Molde 2-1
3: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler Toyota Molde
4: Hvis du vil ha lave priser og stort utvalg handler du hos Bunnpris Har du prøvd vårt billigmiddag-konsept? Vi har gjort middagsutvalget enda rimeligere og bedre, med at vi alltid har knalltilbud på middager. Velkommen til en rimelig og hyggelig handel hos Bunnpris.
3: Kjøp ny bil hos Edin Automotiv. Skreddersydd for deg. Hos Edin Automotiv finner du ikke bare en ny bil. Du finner bilen som passer din livsstil. Vi tilbyr et bredt utvalg av nye og brukte biler. Mulighetene mange. Våre flinke medarbeidere hjelper deg med å sette sammen en bil som føles helt riktig for deg. Hedin Automotiv. Trygghet, service og bilglede I sentrum. Besøk oss I Hendenveien 3, 6423 Molde.
5: MIFO har distriktets største utvalg av designlampa. Vi forhandler blant annet Louis Paulsen, Secto, Hadeland, & Tradition, Gubi, Foscarini, Northern, Muto og Floss. Du velkommen til vår flotte butikk I Storgata 17. Gå ikke på måfå, gå til MIFO.
6: Med Toyota BZ4X får du en kjøreopplevelse som tar deg med inn I fremtiden. Med et ledende firehjulsdriftsystem som gir suverent veigrep, takler den alle utfordringer du står overfor. 10 års garanti. Høres ikke det fantastisk ut? Med over 25 års erfaring med batteriteknologi, viser Toyota veien til en ny helelektrisk fremtid med BZ4X og kommende elbiler fra Toyota. Du får en komfortabel, romlig og ekte SUV med støysvak kupé, god bakkeklaring og unike kjøreegenskaper. Kom innom, opplev den og ikke minst ta en prøvetur hos oss. Din Toyota-forhandler, Toyota Molde I bilbyen.
7: Kirkeland begravelsesbyrå. Vi står alltid til tjeneste ved dødsfall og gravferd. Du kan trygt overlate alle praktiske oppgaver til oss. Vi har døgnvakt og står til tjeneste hele døgnet. Hos oss det lov å forvente litt ekstra. Vi holder til I flotte lokaler med eget seremonirom I Verftsgata 6B på Bolsønnes. Se mer på kirkeland.no.
3: Møremegling har engasjerte meglere som brenner for boligmegling. Det skal du som selger merke. Møremegling. Trygg bolighandel fra første visning til signert kontrakt.

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: Nej.
1: Men den tränger egentligen inte någon andel.
0: Nej, men
1: låt mig. Okej, men jag ska bara se då.
0: Ja, men vad? Okej. Ja.